0: שם הכל פחרסוס, נם פקיעות אין אגתוס, נם פבנם מסוות, ז'קטום קקסותי אמור נעינה.
1: נעמד במקרה ומנור לחקיק ונגידי כתול עזור קודיס הוליד אלה נקבלת שלנו חלס לעילם עתה וחלס נפוסנה אל מגדלה כסיד מריקנה מסיח פחר רוסו כלי לשעדה תליד סלוחי סבי תכנס ופרון חטאי רבשת בסלוס וקדוס עוד ואהר נס גדול ומגידו יא רב ורחם יא רב ורחם יא רב ברק אמין בלחקיק ותירו מן בילה נויחת אללה ראה בדעות ודרבול לחלק סמא ובארד נאיר ומאלה יורד נומן ברב נויחת יסוע המסיח אמן אללה רוחית המרבוד מלאב חבל כל הדור נור من نور لا حق لا حق مولود غير مخلوق مساوي الآف الجوهر الذي كان كل شيء هذا الذي نجينا نحن البشر من خلاصنا نزل من السماء تلبس من الروح القدس المريم العذراء تأنس صلب عن العهد بلوتس بنتس تأنم كبر عقام بين الأموات في اليوم الثالث كان في الكتب فصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبي وأيضا يأتي في مجده إلى دين الحياة والأموات الذي ليس مقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المثق من الآب نسجد له المجد ومع الآب والابن الناطق في الأنبياء نجلس على المقدسة جامعة سوريا ونعترف بمبدئية وحدها في فرق الخطايا وننتظر